0: maqsadlar tomon.
1: Kuzgi marralarni biz bilan zabt et. Yurtimizda kuz.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.